0: ohamakari oyaka konge woshinyo konganda. O molongombe dahia mauto oshowa virula. O moutana washirundi wangara omario kare nambano aukari njiwo yomukaendu walukanga omuhitanjiwo okamuru guheri omukupa.
1: Okamuru omubero umwe okamuru konaire omolongombe
0: ngele ya mkaya iya mwaho mwihende ya mputi
1: olongoru
0: monge ya mbaya shambala
1: atia kukaka yoba
0: ameho
1: natukire kolinjolo
0: napa okamuka na okamuru ya mkaya iya
1: mwaho
0: mwishiro kamuka matenda
1: mwihende ya mbaya
0: mwihende ya mbaya monge ya mbaya shambala
1: kwa ukoro
0: ya mbaya kwa
1: shihamiri
0: uhau omba mwekaiwa
1: mwari
0: Shongwa
1: wa
0: kusikile mbo.